gde muzika susreće poštovanje i toleranciju. You are listening to Radio K4. One, two, three, four.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: A na našem web sajtu radiokvor.com kroz dva i danas možete da pročitate muzički kalendar. A šta je to aktualno? Evo, Jec će vam reći.
1: Pa Jec će vam reći da je na današnji dan 1982. godine Elvis Presley ušao u istoriju rock'n'rolla sa 4 rasprodata koncerta u Madison Square Garden u New Yorku. U publici su bili John Lennon, George Harrison, Bob Dylan i David Bowie.
0: Jaka ekipa, nema šta.
1: Da, inače imate i zanimljive stvari o Beatlesima, Bob Dylanu, Ed Simonsu, također George Michaelu i brojim drugima. Ako želite, čitate na našem web sajtu radio4.com/2.
0: Tako je.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: Pictures up. Rolling.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
2: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
3: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
4: I'm gonna make him an offer again.
5: The need for speed.
1: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
6: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ljudi, film Backrooms reditelja Kane'a Parsona oborio je sve rekorde studija A24 sa impresivnih 38 miliona dolara u premijernom vikendu u SAD-u. Adaptacija viralnog internet fenomena donosi priču o vlasniku prodavnice nameštaja koji otkriva portal u drugu dimenziju. Film je već ušao u istoriju kao najjače otvaranje ovog studija, daleko nadmašivši prethodne hitove i pokazavši koliko internet mitovi danas mogu da pune bioskopske sale.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
5: This is Radio KFOR.

Bili ste Beatles i I Wanna Hold Your Hand, 17 časova 34 minuta, Talasi Kejfo radija, slušate najveće hitove. Sitting on the Dock of the Bay, pesma je objavljena 1968. godine, a izvodi je soul legenda Otis Redding. Nalazi se na istoimenom albumu, a zanimljivo je da je pesma objavljena posthumno, jer je Redding preminuo nekoliko meseci pre izlaska ove numere. Odmah posle, Behind Blue Eyes. Pesma je objavljena 1971. godine, pesmu izvodi britanski rock band The Who. Nalazi se na albumu Who's Next, pesma istražuje unutrašnje borbe i osjećanja samoće. I treći veliki hit u ovom nizu, Cats in the Cradle, pesma je objavljena 1992. godine i naravno izvodi američki band Ugly Kid Joe. Nalazi se na albumu America's Last Wanted, a u pitanju je obrada folk pesme o odnosu oca i sina, postala je ujedno i simbol porodičnih refleksija.

Ugly Kid Joe i Cats in the Cradle. Talasi Kejf Radija, slušate hitove. You Really Got Me u nastavku, numera objavljena 1964. godine. Pesmu izvodi britanski band Kicks. Nalazi se na albumu Kicks, pesma je poznata po moćnom gitarskom rifu i smatra se jednom od prvih hard rock pesama. Odmah posle, God Only Knows. Pesma je objavljena 1966. godine i izvodi američki band The Beach Boys. Nalazi se na albumu Pet Sounds i jedna je od najljepših ljubavnih pesama svih vremena, poznata po kompleksnim vokalnim harmonijama.

Bristol Beach Boys i God Only Knows. 17:52, lagano se bližimo i samom kraju kada su najveći hitovi u pitanju. Ali pre samog kraja, Johnny B. Good, pesma objavljena 1958. godine. Naravno da pesmu izvodi američki pionir rock'n'rolla Chuck Berry. Ova numera se nalazi na albumu Chuck Berry's On The Top. Koliko stignemo, a verujem da hoćemo, Never My Love, pesma je objavljena 1967. godine, a izvodi je Donald i Richard Adrisi. Nalazi se na albumu The Adrisi Brothers. Melodična i emotivna balada koja je postala jedna od najvećih izvođenih ljubavnih hitova u Americi.

0: listening to UK Top 15 Chart. Radio K4.
1: Osamnaest časova i 2 minuta, vreme je i za UK Top 15 ili Top 15. Da odmah krenemo sa pesmama na 15. mesto današnje UK Top liste American Girl. Pesma objavljena 2026. godine, izvodi je naravno britanski pevač i tekstopisac Harry Styles. Nalazi se na njegovom četvrtom studijskom albumu Kiss All The Time Disco Occasionally, gde je u stvari i druga numera na ovom albumu. Odmah posle, na mestu broj 14, pesma White Keys. Pesma je objavljena 2023. godine i izvodi američki pevač i tekstopisac Dominic Fike. Nalazi se na njegovom albumu Sunburn.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Every hit tells a story. Listen them on the UK top chart.
3: Mesto broj 5.

Pratite Gluvarenje, zajedno smo sve do 20.00. Hrvatska pop zvezda Ilana Rozga tokom 2026. godine najavila je novi studijski album i regionalnu turneju. Nakon više od 20 godina karijere ponovo je u centru pažnje zbog modernog pop zvuka i novih verzija starih hitova. Posebno je odjeknula nova obrada pesme Bižuterija koja je ponovo postala viralna na društvenim mrežama. Level 42 i Lessons in Love u nastavku.

K4 radija. Hollywoodski glumac Leonardo DiCaprio pojavio se na privatnoj premijeri jednog nezavisnog filma u Los Angelesu. Bez velikog PR-a i medijske pompe, a njegov dolazak je odmah privukao pažnju fotografa i fanova. DiCaprio i dalje važi za jednog od najuticajnijih figura u filmskoj industriji, posebno zbog izbora ozbiljnih i umetničkih projekata.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Yes. Lagano, iz duše, realno. Sat R&B muzike.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.